0: سن 1960 میں بنی فلم مغل اعظم میں اکبر کے کردار کو کالجئی بنانے والے پرتھوی راج کپور آج بھی فلمی دیوانوں کے دلوں پر راج کرنے والے شہنشاہ ہیں۔ روبیل شہنشاہ کا مغل اعظم فلم کا یہ سنواد بھلا کسی نہیں یاد ہوگا۔
1: صبح ہونے سے پہلے بے ہوشی کی دوا میں بسا ہوا یہ پھول تجھے سلیم کو سنگھانا ہوگا تاکہ وہ تیری موت سے ناشنا ہو جائے، تجھے بھول جائے اور ہمارے پہرے دار تجھے بے ہوش عاشق کے پہلو سے اٹھا کر موت کی آغوش میں گم کر دے۔
2: موت محبت سے قریب ہو گئی، ایسا ہی ہوگا۔
1: اگر ایسا نہ ہوا تو سلیم تجھے مرنے نہیں دے گا اور ہم منارکلی تجھے جینے نہیں دیں گے۔
2: کنیز تو کب کی مر چکی ہے،

0: فلم مغل اعظم میں اس کلاکار نے شہنشاہ جلال الدین اکبر کے کردار کو امر کر دیا. کتنی بھی بار دیکھی یہ فلم, ہر بار اسی تنمیتا سے دیکھی جاتی ہے.
1: کیا ذلیلا ہی باغی کا قصور بخشنے کے لیے تشریف لائے؟
2: یہ بدنصیب باپ جسے دنیا شہنشاہ کہتی ہے, اپنے روٹے ہوئے بیٹے کو منانے آیا ہے, اس سے محبت مانگنے آیا ہے.
1: بیٹے کی محبت برباد کر کے محبت چاہتے ہیں آپ. شہنشاہ باپ کا بھیس بدل کر آیا.
2: شہنشاہ رویا نہیں کرتے شیخو, باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. شیخو یہ غریب باپ شہنشاہ اکبر کے اصولوں سے مجبور ہے.
1: اور سلیم اپنی محبت سے.
2: شیخو محبت دلوں کو فرق کر سکتی ہے, فوجوں کو نہیں. تمہارے جذبات شہنشاہ کی بے پناہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
1: اس کا فیصلہ جنگ کرے.
2: سلیم, شہنشاہ کے فیصلے کو جنگ کا انتظار نہیں, جنگ کے نقارے کی پہلی چوب انارکلی کی موت کا اعلان کر دے گی.

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. درد دل کا چراغ گویا بڑی مشکل سے جلایا ہے, آج پھر بیتابیوں میں خود کو گھرا پایا ہے. محبت کے نشے من میں ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں, پھولوں میں اوس کی نازکی نغموں میں ترانہ ڈھونڈتے ہیں. دل کے آنگن میں میرے چپکے سے آتا ہے کون, میرا صبر ہر گھڑی یوں آزماتا ہے کون.

یہ انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے، حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے۔